Oh, senior man. Senior man, media, ni amempe wa mhone se. Bae wan ye, ni mefremu wa mumfa. Bae wan ye, ni mefremu wa mumfa. Mi nim ni amiri ayemu. Timisu ni amiri, ama mempe. Meninji mhone ni. Mempe wa mhone ni. Mefremu wa mumfa. Bae wan ye, ni mefremu wa mumfa. Mtimunche na ya, mumfa meko.